0: از هر 10 نفر در استرالیا یک نفر مراقب بدون دست ماست. آیا شما هم یک از آنها هستید؟ اگر عزیزی با معلولیت بیماری جسمی یا روانی در توانی ناشی از کهولت مراقبت میکنید، میتوانید از طریق کاری که توی حمایت دریافت کنید. برای اطلاعات بیشتر با 1-800-422-737 تماس بگیرید یا با وبسایت caregateway.gov.au مراجعه کنید. این یک برنامه تامین شده از سوی دولت استرالیا است که توسط The Benevolent Society ارائه می شود.
1: Thanks for listening to the best in community radio, Alive 90.5.
2: Alive 90.5.